vicino i Bovan. I Bovan cumpan dagli o calde din cu, it c'avan sobit. Breghe baiuc, calde din cu, senza password, tvernia.